0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
3: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
2: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger. Dette er Radio Kos.
4: Kos Radio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Det fikk med Engelbertsen, det. Are You Longsome Tonight var titel på den alldeles nylige godåten der. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da søker du bare etter Radio Kos I søkefeltet på din Facebook, altså. Da kan du gå inn over hvis du vil komme I kontakt med oss på Radio Kos. Send oss gjerne en mail, post@radiokos.no, post@radiokos.no. Men nå litt lokalt I form av musikk fra Clemensen og melodien Så glad I deg.

Der tog det lokale Clemens nu det. Melodien så glad I deg på Radio Kos. Vi kan kose oss. Radio Kos finner du på DAB og Nettradio D. En link til vår nettradio finner du blant annet via appen Radio Player så du kan laste ned til din smarttelefon og lytte på oss. I tillegg så finner du også link til nettradioen via våre nettsider som radiokos.no. Men nå Stevie Wonder, Julio Iglesias og melodien My Love.

Kjære tom til Jolie og Gresias ut I samme Stevie Wonder og Marlene My Love denne nydelige, deilige onsdag. Meg og deg deler I hopa. Mitt navn Janne Vestersjø. Jeg serverer deg musikalske timen jeg mandag til og med fredag fra 9 til 10. Og når klokka passert halv 10, så kikker vi litt på hvordan det blir I dag fra meteorologene, Meteorologisk institutt. Nå vikingene med Stefan Bosch med melodien til min kjære

Hva med dere en engel I natt til? Elisabeth Andreasen her på Radio Kos. Ja, vi får I dag overskyet med litt solgløtt mellom skyene. Det vil være en svak vind til en lett bris. For øyeblikket så varierer temperaturen I vårt område med 6, 7, 8, 9 grader. Og temperaturen vil komme opp igjen 9, 10, 11, 12 grader som maks I løpet av dagen, mens I kveld så vil den da synke ned igjen 5, 6, 7 grader ifølge meteorologene. Og oppholdsvær gjennom hele dagen og stort sett overskyet med litt solgløtt mellom skyene. Da skal vi få med oss Tammy Wynette I sammen med Elton John.

Need Der Time You Want It, Elton John. Vi skal gå videre, innom våre nettsider som radiokos.no. Gå logg deg gjerne inn der. Der finner du link til vår nettradio. Du finner diverse praktisk informasjon. Hvordan du blant annet kan være med og støtte driften av Radio Kos. På forhånd, tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Men nå, Frank Ferrari skal vi ha med oss, og Malin Rosalita.

Der fikk vi Frank Ferrari det, og Marien Rosalita som tonet ut på Radio Kos. Vi kan kose oss, Jan Einar I studio frem til hele timen det. I ettermiddag så det Ingvar Kjell som starter hele klokken 13. Good Old Days kommer I studio klokken 15. Sonja kommer en liten tur innom klokken 17, og klokken 18 så det som alltid vanlig Terje, med masse herlig flott countrymusikk og... Klokken 19 så det da Jostein som kommer inn I studio, og ifra 20 til 22 så det musikkønsker og hilsner som her som på Radiokos. Du har mulighet til å ringe inn til studio, ønsker deg en låt, sender deg noen hilsner.

0: Der fikk med Sandra og Andres her på Koseradioen der. Vi skal bevege oss over på litt svensk, svenske, og vi tar med oss litt musikk fra gruppen Hedins for dina blåa ögons skull.
1: Jag ska vandra alla vägar för att se var de tar slut.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

hallo, hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Simons karibiske netter. Og jeg og du skal møte fine musikk denne timen. Skal videre med en gruppe som heter Huyei. Og de fremfører melodien om vakre Herefoss. Så da skal vi ta og lytte til den. Vi må kose deg den timen sammen med meg her.

tror jeg kommer fra en siste melodi. Og vi avslutter, det gjør jeg med Tor Wang. Du er den eneste. Musikk verdt for denne timen var Sonja Eike på Radio Kos. På gjenhør, hei hei.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det?
3: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet tett og varig vindu du kan stole på.
2: Frøyland Bygg. Din partner for varige løsninger.
4: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner

0: og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes. Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melding ut I dag, det var Hey Pretty Baby av det svenske orkestret Simon Crashy and the Roadmaster. Det et av Sveriges mest populære rockabillyband I de 90- og 2000-århundre. Men nå skal vi fortsette med litt amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut et orkester som jeg selv har fått hørt på en countryfestival I Setersdalen for en 4-5 år siden, nemlig de Bellman Brothers. De startet opp som en duo da med de to brødrene, som heter så mye som David Milton og Homer Howard Bellamy, I 1968. Og her skal vi få de med versjonen deres, The Vertical Expression.

Ja, vi skal fortsette med litt mer amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en kvinnelig amerikansk sanger, låtskriver og musiker, og fantastisk god blues-gitarrist. Hun bor i Austin i Texas og heter Rosie Flores, og her kommer hun med Lean Mercy Fell Like Rain.

Ja, nydelig musikk fra Rosie Flores. Nå skal vi over til Storbritannia. En brittisk rockgruppe fra Manchester som startet opp i 1972. De spiller både pop og rock, nemlig 10cc. Og her kommer de med melodien Deadlock Holiday.

Så skal vi ta turen tilbake til USA, langt nord, til Nord-Dakota. Og der er det en dame som var veldig populær på 70-tallene, en country-sanger, nemlig Lynn Anderson. Og her kommer vi med den kjente melodien Rose Garden.

Så skal vi tilbake til England. Der det en popgruppe, eller rockegruppe, som ble dannet i 1976 i Somerset I England, nemlig navnet Risey. Og her kommer de med melodien Such a Night.

Ja, vi skal fortsette med litt europeisk musikk, men vi skal til Østerrike. Der finnes det en rock'n'roll-musiker, fantastisk god å synge. Han nok en litt Elvis-fan, det hører vi på stemmen snart. Og han har opptrådt I lag med Chuck Berry, Jerry Lee Lewis og George Harrison og Fat Domino. Og det nemlig Andy Lee Lang, og her kommer med din I Got to Know.

Ja, vi skal fortsette med litt europeisk musikk, men vi får flytte oss opp til Skandinavia og til Sverige. Der har jeg plukket ut et svensk danseband fra Värmland, nemlig Sandins, og de startet opp i 1984. Og her kommer de, melodien Tårer fra himmelen.

Så skal vi over til USA igjen, og der er plukket ut en amerikansk rockegruppe fra New Jersey som startet på 1983. Orkester har samme navn som vokalisten, nemlig Bon Jovi, og her kommer de med melodien You Give Love a Bad Name.

Ja, vi skal fortsette med amerikansk artist. Og da har jeg plukket ut en sanger og låtskriver og en multi-instrumentalist. Han er kjent for sine soft rock fra 1970-80-tallet, nemlig Dan Fogelberg. Det høres ut som en svensk utvandrer. Og her kommer Melin Suttermill.

Ja, vi skal fortsette med en amerikansk artist, nemlig en sanger, låtskriver og gitarrist. Han spiller mye blues og rockmusikk, og han første LP kom i 1963, nemlig Lonnie Mack. Og her skal vi få en instrumentals melodi som heter Gee Baby.

Så skal vi ta turen til Storbritannia, nemlig opp til Skottland. Der var det en brittisk rockband som startet opp I 1977, nemlig Dire Straits. Og de var så heldige å ha med seg den stjernegitaristen Mark Knopfler. Han var gitarist I gruppen der fra 1978 til 1995, og på den tiden så ga de ut 100 millioner album. Det var med de har hopet seg opp I banken der, ja. Og senere så startet han solkarriere, men vi skal få han her I lag med gruppen Dire Straits, melodien Walk of Life.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

er en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det er Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Steve Lawrence og Eddie Gorme, I just want to stay here and love you. Jeg vil bare være her og elske deg. Og når vi nå først er alene, så vil jeg ikke gå noen plass. Jeg vil være her og elske deg. Så neste jeg har klar nå, det er Boyzone med No Matter What.

to me. Ja, det var Boyzone det med No Matter What. Ingenting betyr noe. Og jeg vet at kjærligheten vår, den vil vare livet ut. Og da det ingenting annet som betyr noe. Mireille Mathieu ligger klar her nå med A Blue By You.

Ja, det var Patsy Cline det med He called me baby. Han kalte meg baby, eller kanskje man skal oversette det til kjæreste. Hele natt. Nå han borte, men når han kommer igjen så gleder jeg meg til å høre det igjen. Så har jeg nå funnet en franske, og har i dag valgt ut Georges Brassens med L'Orage.

det var Vicky Leandros det. Ich hab die Liebe gesehen. Jeg har sett kjærligheten. Og hun sier det var en vanlig dag hun var på vei hjem, og så møtte hun da denne karen. Og da så hun kjærligheten i øynene hans, og det forandret livet hennes fra da av. Da hadde hun kjærligheten og en kjæreste og et veldig godt liv. Så kommer Robert Plant og Alison Krauss her med Killing the Blues.

Ja, det var Sigrid og Turid med Kjære pappa. Så har jeg funnet fram Elvis Presley her nå med The Girl of My Best Friend.

Det var Elvis Presley det med The Girl of My Best Friend. Jenta til den beste vennen min var jeg veldig, veldig forelsket i. Og nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre her. For hvis jeg gjør noe med det, så kan jeg vel kanskje ikke møte noen av dem igjen. Jeg må prøve å se. Audrey Landers kommer nå for The Rest of My Life.

var Audrey Landers stemme, For the rest of my life. For resten av livet mitt så skal jeg være glad i deg, elsker deg hele livet til livets ende. Bobby Darin kommer her nå med You're the reason I'm living. You're the

Bobby Darin, You're the Reason I'm Living. Du grunnen til at jeg lever. Og du fant meg og plukket meg opp når jeg var nede. Og du viste meg at ekte kjærlighet og trofast kjærlighet, det finnes ennå. Så uten deg og din kjærlighet, så jeg fortapt. Brenda Lee ligger klar her nå med Hold Me.

Det var Brenda Lee det med Hold Me. Hold meg. Og det ingen som kan holde meg sånn som deg, og aldri prøv å holde meg vekk fra deg. Så har jeg nå funnet Harry Belafonte sammen med Miriam Makeba, My Angel, Malaika.

var Connie Francis der. Everyone needs someone. Alle trenger noen. Og jeg, kjære, jeg trenger deg. Så kommer Jim Reeves her nå med A Letter to My Heart.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
5: Ja, hallo?
4: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
6: Å, nei!
4: Har de den erfaringen som trengs?
6: Ja,
7: dette fikser vi.
4: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
8: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
4: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
8: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
4: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
1: Dette Radio Kos.
0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
3: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Men nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet tett og varig vindu du kan stole på.
2: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.

0: Hun skulle jo gjøre comeback, men jeg tror det gikk i dess altså.
1: Jeg tror hun var utsatt for en voldtekt på et hotell.
0: Ja, det var hun også.
1: Ja, jeg tror ja. Hun ble, jeg tror hun ble litt grann, eller ganske mye ødelagt av det.
0: Ja, det kan være det sant
1: ja.
0: Derfor.
1: Ja, jeg tror det.
0: Men vi hører på My Heart Has a Mind of a Zone.
1: Ja.

0: Vi hopper til Cliff Richard.
1: En ny jeg ikke kjenner.
0: En ny du ikke kjenner, men den jækla fine melodi for å si det rett ut. Kom ut I 1964, ble ja, nummer 2 I England og nummer 9 I USA. Han har gitt ut en DVD med konsert fra Sydney I Australia, fra ja. Operan der. Der han synger duett med ei dame.
2: Oh, ja.
0: Og du kan bare sette deg ned og grine, altså det så flott.
2: Ja.
0: Nå har ikke jeg damer med på denne her, for dette originalen.
2: Ja, man kan ikke sitte her og grine.
0: Nei. Nei, men det ble jo en helt spesiell opplevelse med hun der, og de sang tostemte, og ja. det var helt enormt.
2: Ja.
0: Men melodien fine.
1: Ja. Jeg har vært der I Sydney. Der.
0: Har du det?
1: Å
0: ja. Oh, ja.
1: Jeg tror ikke, det var noen kubanere, så jeg tror ikke sovnet.
0: Så ja, du gjorde vel det?
1: Ja.
0: Det var bare for å ha våre der.
1: Ja, bare for våre der.
0: Ja. Eneste der, som på denne her, så hadde vært finere, det han Norrie Paramore, han som har arrangert mye av dette Cliff, de legger på en del fiolin eller stryker, og jeg synes det blir litt mye av det, men melodien kanon. Den kommer nå.

0: Alltid fint å høre på Jim Reeves.
1: Ja, visst det ja. Det.
0: Den neste vi skal høre, den... Nå skal du høre. Den ble nummer 3 i Østerrike. I Belgia ble den også nummer 3. I Vesttyskland, det var altså var når Tyskland var 2 stater, ble nummer 3 i Vesttyskland, og så ble nummer 1 i resten av verden.
1: Ja.
0: Den kom ut i 1964, og den var før Ticket to Ride og etter Hard Day's Night. Mm-hmm. Nemlig I Feel Fine.
1: Ja,
2: den fin.
0: Og hvis du har hørt den der eller sett den dokumentaren som har gått på disse strømmetjenestene nå, det viser hvordan Beatles eksperimenterte i studio. Du hører på denne her også nå, når en streng så klirrer i begynnelsen. Ingen som kom på noe sånt før. De gjorde alt mulig, de reduserte på hastighet, på tape og alt. De gjorde mye sprell, så viser seg i denne dokumentaren, så den vil jeg absolutt anbefale.
1: Ja.
0: Da kjører vi i gang, I Feel Fine.

0: Det var Beatles, ja.
1: Ja.
0: Så skal vi gå videre til en kar som heter Dave Barry, som kom ut med en sang som heter Little Things i 1965, og den nådde femteplassen på Top 20. Han fra Sheffield i England, og startet opp i 63 og holdes på enda. Jeg har ikke hørt noe til han etterpå, men jeg tok med den her, for det var litt artig for Helge Nilsens orkester, når de holdt på, da på 70-tallet,
1: ja.
0: Så hadde de en norsk versjon av den her, som heter De små ting.
1: Ja vel.
0: Og det jo, den jo bare oversatt ifra, eller lagt norske tekst her
1: på. Ja,
0: nå kommer da Little Things av Dave Barry.

0: Helt utrolig.
1: Ja. Ja. Da skal vi over på fra små ting til Bring It On Home To Me.
2: Ja, den spilte
1: ja, ja, ja. Atle spilte den i, ja. I, på dans i gamle dager.
0: Stemme.
1: Men det var jo ikke Animal som hadde originalen på han. Men det var den som ble kjent og den som ble spilt rundt forbi. Originalen hadde Sam Cooke i 1962.
0: Oh, ja.
1: Ja, så kom Animals i 1965.
2: Ja. Det var et gjennombrudd det gjørste.
1: Det var mest det, ja. Han Erik Burden som synger her, han faktisk 81 år, han.
0: Yes.
1: Ja, og Bring It On Home To Me, de fikk suksessen, men den var at de fikk 20. plass på topp 20. Og så finner jeg ingenting at han er utgitt i Amerika. Det er litt mangelfullt mye av det jeg eldste da.
2: Mm-hmm.
1: Men han ble nummer 1 i Sverige.
0: Ja.
2: Han sluttet jo Animals, han.
1: Ja, han begynte solo, han.
2: Reiste Amerika, tror
1: jeg. Ja, og så fant han noen mørkhuter som han kalte for War, altså krig.
0: Hva sier du
1: ja, det? Ja, Eric Burden and War. Ja,
0: akkurat.
1: Det var sånn, ble litt sånn progressiv rock. Ja,
2: det
1: var
2: en bøsing det, vet
1: du. Ja, ja, ja, har jeg klart det.
2: Ja. Ja, ja.
1: Men nå skal vi spille den som gikk på alle danserne før i gamle dager.
2: Ja.

0: Galvise.
1: Så skal vi videre til en kar som heter Bobby Rydell. Har du hørt om han?
2: Nei, jeg har ikke hørt om.
1: Han fra Pennsylvania. Bobby Rydell, som sagt, var fra Pennsylvania og levde fra 1942 til 2022, så han nettopp død da. Ja. Men denne her sangen som heter Wild One, den kom han ut med i 1960. Mm-hmm. Og den ble faktisk nummer 2 i Amerika og nummer 7 i England. Så jeg har hørt den før, men jeg har ikke bedt meg noe veldig merke i han. Men siden den havnet så høyt på listene, så må man regne med at det noe greie.
3: Klart.
1: Hva sier dere? Vi hører på han.
2: Ja, har ikke mer å gjøre.
1: Ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Har du lekkasje, HD-skade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Radio Kos, vi kan kose oss.
4: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

You were the only good thing that's happened to me. Det var Jim Reeves som framførte den vakre. Tommys orkester skal vi også ha med oss her, så minst jeg deg.

Da var det siste melodi ut av det Emily Harris, Making Believe. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. Vel møtt, ja.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

There Goes med Alan Jackson fra 1996. Så var vi i gang med en ny countrytime her på Radio Kos. Terje som vanlig på plass bak spakene. Og vi skal gå videre med en låt fra 1999 med Dr. Hook og featuring Ray Sawyer fra albumet With Love. Og den heter Always Crying Over You.

0: to think every time I can't sleep. Always crying over you.
1: Så har jeg funnet frem et norsk band fra Bergen. Ble startet i 1974 og kalte seg for Flying Norwegians. De ga ut den siste platen sin i 1996, og den heter Still Riding. Der har jeg funnet spor som heter Stone Cold Ashes.

så hopper vi tilbake til 1980 og Conway Twitty sitt album Heart and Soul. Der er det en låt som heter I Just Love to Lay You Down.

Toskamæren, kjent og kjær melodi. Ikke originalen, men jeg fant en fin versjon av på et album som heter The Great Country Songbook. Og den kom i 2013. Og artistene der Troy Kassar Daly og Adam Harvey. Aldri hørt om dem, men de synger godt. Her kommer de.

så har jeg tog med to norske artister som gikk bort alt for tidlig. Den første Hilde Heltberg. I 2009 ga hun ut albumet Elskefritt, og der kommer låten Noe med deg.

single fra 2023, så hedder Right Away, og artisten der hedder Chris Peterson.

så skal vi ha en av mine store favoritter. Det Merle Haggard, og det var vel et sånn samlealbum, Back to the Barrooms, heter. Nei, det faktisk en skikkelig album da fra 1980, og der synger han I'll think I'll just stay here and drink.

så får vi besøk av Kenny Rogers og fra 1993 og Reuben James. Reuben James.

så skal vi ha en dame som heter Holly Dunn, og det er fra hennes Milestones-album som kom i 91, skal man spille Only When I Love.

så er det på tide å si takk for I dag, og det skal vi gjøre med Ronnie Millsap og albumet Millsap Magic som kom I 1980. Og låten vi skal spille, den heter My Heart. Og med den så sier Terje takk for seg. Håper dere har hatt glede av musikken og ønsker på gjenhør på et annet countryprogram. Her på Radio Kos. Nana!

0: Luraturistheim. Luraturistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Dette Radio Kos.
5: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første musikk ut i dag, det var Slap Me Silly av den svenske rockeren, jazzmusikeren og skuespilleren Kingen. Ja, Kingen, han var da med, hadde et annet navn, men han tok Kingen som artistnavn. Hans opprinnelige navn Dag Togny Karlsson, og kom fra Herjedalen, som en gang var norsk.

Ja, vi skal få mer amerikansk, men nå har jeg plukket ut en countrysanger og en låtskriver. Litt countryrock igjen. Nemlig Toby Keith, som gikk bort i år 2024, bare 63 år gammel. Og melodien jeg har plukket ut er A Little Less Talk and A Lot More Action.

Ja, nå har jeg bevegt meg til Norge igjen, og da skal vi ha litt blues. Og da har jeg plukket ut et orkester som holder til på Lillestrøm, Oslo-kanten. Det heter J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De et av Norges beste bluesband, og her kommer de med Malin Next Time.

Så skal vi en tur til Holland. I Holland, der akkurat Sverige, det kryr av musikere og orkester. Så det er mye bra der. Da har jeg plukket ut en kar som heter Terry Lee. Terry Lee, det er en rock'n'roll-sanger, som ble kalt også fra den hollandske Elvis. Han elsker å synge Elvis, og da, det vil dere snart høre at det er en liten Elvis til den karen. Men han har hjelpet to andre hollandske musikere, Herman Brood og Long Tall Ernie. Og her kommer de med Melin, You Are Mine.

0: Ja, vi skal fortsette med litt hollandske artister. Og da har jeg plukket ut et hollandsk rock'n'roll-gruppe, som enda populær nede I Holland, nemlig Dixie Essence. Og her kommer de med melodien Sweet Nothings.
1: All right.

0: Sweet Nothings.
1: Ja, så skal vi til USA igjen, til en kar fra Ohio, en country-sanger og gitarrist, nemlig Johnny Paycheck. Og her får man melodien Jukebox Charlie.

skal vi over til Storbritannia, og da det en kar der som startet opp i 73 med mye sånn 50-tallsrock, nemlig Johnny and the Jailbirds, og her skal vi få med Melin Real Gonna Rockers.

0: Så skal vi til Sverige en tur. Der det en kar som jeg mener faktisk en av Nordens beste country-sangere. Han både sanger, gitarrist og komponist og arkitekt. Og det Mats Råberg i Larm Orkesteret i Ankarna. Og melodien jeg har plukket ut, det gjør det som får deg at må bra.
1: Gjør det som får deg at må bra.

Så skal vi over til USA igjen. Det er et orkester som opprinnelse kommer fra San Francisco, nemlig Texas Tornadoes. Også han Freddy Fender var med der tidligere. De er liksom blandinger, litt meksikansk og amerikansk, og de synger rock og country med litt sånn meksikansk stil. Og melodien vi skal få her er Dinero.

Så skal vi over til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut et svensk danseband, et av de mest populære I Sverige som startet opp I 2014, nemlig Engdahls, og melodien varje gang jeg ser deg.

Så skal vi ta en tur til Tyskland. Der er det et rock'n'roll band fra Berlin distriktet som startet opp i 2007. De spiller mye sånn 50-60-talls rock'n'roll, men de lager også rock'n'roll av moderne hits, og det orkester The Baseballs. Og her skal vi få de med melodien Hole Again.

Så skal vi over til USA igjen, til Memphis I Tennessee. En amerikansk sanger, rockabilly, komponist og popmusiker, nemlig Johnny Burnett. Og her får man I den fine melodien I'm Still Dreaming.

Ja, det var ekte rock'n'roll fra gutten fra Glasgow, Frankie Miller. Men nå skal vi over til et japansk orkester. Det var et orkester som fikk mange oppdrag for amerikanerne etter 2. verdenskrig. Da hadde amerikanerne militærbaser både i Korea, Filippinen og Thailand, jeg tror Vietnam, Sør-Vietnam også. Og da fikk de disse her karrene her, Blue Comets, til å spille for soldaterne. Og det ble populære både i USA og i Europa, og jeg synes de gode. De veldig flinke med gitaren, og her skal vi få dem med melodien Makes No Difference.

Så skal vi over til USA, der plukte jeg ut en amerikansk countrysanger og låtskriver, en som ga også stor inspirasjon til Buck Owens og Merle Haggard, de store country-kjernene. Og denne karen heter Vince Stewart, og her kommer han med Melin No Tomorrow.

Da er det slutt på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg vil få lov å takke for meg med denne melodien her, og ønsker dere lykke til videre. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Dette Radio Kos.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

jag ensam får gå. Ensam jag går förbi ställen

Da ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny sending her, 2 timer direkte sending her fra Koseradion på Sandnes. Sånn jeg gikk i studio. Og nå må du bare ringe inn hvis du vil det. 51 67 83 38. Så skal vi spille Ronald med Kveldssol, den starten vi med.

Og da kan du lillehamre for den andre melodien vi har bestilt også, med Sven Svane med Jan Høyland. Men har du lyst, så må du også ringe 51 67 83 38 og bestille en melodi til deg selv, eller send en hilsen til naboen eller til noen venner, så blir glad for en hilsen. Her kommer Jan Høyland.

sa Bjørg Astlaug Rygg Ølberg ringte inn, og hun hilser til Jan Rygg Ølberg og sier han må komme og besøke henne nå. Og så hilser hun til alle oss her på kosen og sier meg fabelaktig og takker for fin musikk. Bare hyggelig det. Her er Kjell Finnestad med kyssesangen. Musikk.

Ha ha ha ha!

Så har han Kjell Magne Jørgensen ringt inn, og han sender spesielle hilsen til meg, tusen takk, og hilser også masse til alle de andre på Radio Kvart. Radio Kos, og takk oss alle for fine program og fine musikk. Og han Kjell Magne, han det blir som vanlig. Og nå vil han høre når han reiser snart, og det jo Eivind Blunk som fremfører den. Tusen takk for du ringde, Kjell Magne. Altid koseligt og godt å snakke med deg.

Da skal du, Kjellaug, få den andre melodien også. Den heter Kjærestevenn, og det er Gaute Melberg med familien som fremfører den. Så da får du kose deg enda mer her.

Da var det damene i Porsgrunn, Agnes og Greta. Først var det Greta, hun ønsker å høre Gamle Svarten, og den har jeg funnet på, og de hilser til alle lyttere og kjente til meg, og til alle oss her på Radio Kos. Og jeg fikk gode klem tilbake til dere, solskinnsdamer som sprer så mye glede. Takk for dere ringde. Her kommer Fredrik Kristoffersen med Gamle Svarten. Vær så god.

Og da skal du, Agnes, for den som du har bestilt, for du tenker på Stavanger nå når det vår, for du fra Stavanger, og så havner du i Porsgrunn. Men du tenker på Stavanger, og det fint å tenke på barndommens by, og her kommer Hans Petter, jeg på vei til Stavanger.

Da koker det veldig her, så akkurat nå kan jeg ikke ta telefon. Jeg må finne litt musikk, og det var veldig så det ringer. Nå var det neste ut nå. Det var, se her. Det var Hugleides. Hugleides hilser til Leif, og til alle kjente, og til lytterne, og vil høre Håkon Banken. Jeg forlanger ingen roser. Nydelige melodi.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Det har forsvant melodien min. Jeg har litt tekniske problemer i kveld. Så det er sånn det er av og til på en radio. Det er ikke så mye å gjøre med det. Men gledes du skal få den melodien om en stund, men jeg må finne den på nytt. Og da tar jeg bare neste hilsen med det jeg har funnet frem nå. Det er en Eirik Rung. Han har bestilt sykkel med ballonghjul. Og det er Kjell Finnestad som fremfører den. Så da setter vi den på. Eirik kan hilse masse til meg og til alle medarbeiderne her på Radio Kos. Det takker vi for å si at han må kose seg med sykkel med ballonghjul.

Så er det Eldrid Hans fra Bryne som har ringt. Tusen takk for det, og nå blir det spennende, skal dere ha funnet frem. Håper jeg har funnet rette melodi I alle fall. Så de hilser til meg og alle kjente, og da som sagt ingen glemte. Varm hilsen går til Bryne, og så skal du gledes få melodien din på nytt etterpå, for jeg har litt tekniske problemer her på radioen I kveld. Vær så god.

så ringde Bjørg, en av Bjørgene våre, og hun ville høre H-trekspillklubb med Tahiti, og så har hun bestilt en annen også, og sette på begge to. Her kommer først til Tahiti. Da må du komme seg deg, Bjørg, og hun hilser til meg og alle kjente her.

0: Så var det Karl Aamodt sin tur, og han hilser masse til meg i studio, og til alle som hører på, og ønsker alle en fin og god kveld. Og han har bestilt melodien «Vær glad i denne dagen», og det Jan Borseth som fremfører den. Så da setter vi den på, så kommer det en til etterpå, Karl, til deg. Tusen takk for du ringde, for å kose deg, og ha fine kvelden. Vær så god.
1: Tusen takk for det. Da skal vi ta en låt som Jan har skrevet både tekst og melodi til, som heter for «Vær glad i denne dagen».

Da skal vi lytte til Scotts orkester om jeg gråter. Det er han som ser kjæresten, gamle kjæresten gifte seg. Han står forbi kjerkegård, kjerkedør og gråter. Sterkt.

da Bjørg Aslaure Gølberg ringte igjen, og nå har hun lyst til å høre en annen med Elvis, It's Never Never. Så da bare setter jeg den på til deg, Bjørg. Koselig du ringte igjen.

tror jeg nesten kom til å være veis enda, bare en melodi igjen å spille her. Og den som skal avslutte for meg her, det en Billy McFarland med Teardrops at Midnight. Så jeg vil bare si tusen takk til alle dere som har ringt inn, og tusen takk til dere som setter inn en slant til oss på Vips og på kontonummerer og på andre måter. Tusen takk til alle dere snille lyttere. Og så på gjenhør på søndag da, da kommer jeg igjen først til pensjonisttimen, og så er det ønskekonsert, og så går det slag i slag. Og nå kommer det sikkert mye fine non-stop musikk etterpå, men først er nå Billy McFarland, og så kommer det reklame etterpå. Og jeg må si tusen takk for å lytte, natti natti, og vær gode og snille med hverandre. Kjør forsiktig og god vakt til du ser på jobb, og da må du høre på Radio Kos, vet du. Da sier jeg hei hei på gjenhør.

0: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Men nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.